rasul ne sallallahu alayhi wasallam moy serigne tarbiya bi jek moy al muzakki al a'zam te lolou leer na nañ ci li sun borom wax ne huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum al kitaba wal hikma fofu dañ fi degge ne tazkiya ak jangale bokkuñu ta'limul kitab wal hikma

serigne touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tour

0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ka ko ko wax la
1: gusa jayyi tazayyi minhu ala nurika

Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutoru

0: serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ak ko wax la
1: musalli bi tazayyin minhu ala nurika alladhi